Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, 12:34. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. E adesso un bel cia cia cia, dai. Io vincio le gare di ballo col cia cia cia e col twist. Col rock no, me l'ha insegnato la mia mamma, ma era troppo brava lei e un pochino più impedito io. Rock e il rock bisognava saperlo ballare in un altro modo. Allora, no, mi piace quello che scrive il Supremo, che è preoccupato per le nuove classifiche delle 500 canzoni più belle di sempre. Questa è stata bella fino alla posizione 100, poi rumore. Rumore. Lui non ama un certo tipo di musica, va bene. Caro pugno. Allora, dicevo, cia cia cia, cia cia cia è bello ballare, è rilassante. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta